RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

slušaj me snam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su

0: internetu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20.00. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20.00 u Big Čačak centru.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Boja noćas na tvoj račun pije. Posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: 1. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, starograđani, bio to Željko Vasić, tačno je 8 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A šta da kažemo kad je već 18 stepeni, dakle letnji dan, odnosno letnje jutro, pa onda letnji dan i letnje vreme u čitavoj Srbiji, najviša dnevna temperatura negdje ide do 32 stepena Celzijusa. Danas u gradu do 30, kako kažu, pretežno sunčano, lepo, sutra maksimalna dnevna 31 stepen, malo i umerno, oblačno, bez padavina, u četvrtak će biti uslova za neke slabije pljuskove u Kragujevcu do 27 stepeni, ali za petak kažu pretežno sunčano do 20. Prosečna neto zarada u martu u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Nova snaga pokrenula je novu online platformu Prijavi problem sa ciljem da postane direktan most između građana Kragujevca i institucija nadležnih za rešavanje komunalnih, infrastrukturnih i drugih lokalnih problema. Tradicionalni 16. Međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma biće održan od 28. do 31. maja na Šumadija sajmu. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža, zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. U okviru majskih svečanosti pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u muzeju 21. oktobar otvorena je prva u nizu autorskih izložbi koje će biti realizovane tokom cijele godine povodom obeležavanja 50 godina muzeja 21. oktobar. Reč je o postavci pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaji. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca zabeležili su drugu pobedu u finalnoj seriji Superlige Srbije protiv Novog Beograda 13-11. Osamnaest stepeni, drugari, u gradu Kragujevcu. Želim vam dobro i prijatno jutro. Pitamo vas kako ste, gde se sluša RSG. Možda i nešto da vam, ako vam se sluša, naravno, javite nam gde su guže u gradu. Dakle, sve što želite. Karolina, otvara sat, ti si moj za dobro jutro.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pileg 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Nebile, to Nikolija, 20 stepeni u gradu Kragujevcu. Drugari, dobro jutro, to vam žele Gabriel i Daca. Gde se slušalizgi, kako ste? Da li vam prije ove vrućine, kako se navikavate s obzirom to da kažu da je promjena vremenskih prilika praćena upravo ovim temperaturnim oscilacijama tokom ovih dana? Odrazila se i na ovim poslom Kragujevačkom zavodu za urgentnu medicinu. Najčešći je razlog, jel te, je upravo promjena temperature, sunčano i toplo odjednom, nakon onog hladnih perioda za mnogi je idealna prilika da obave brojne poslove na otvorenom, i to je ujedno bio i najčešći uzrok, da kažemo, i povreda i onako ljudi koji su se javljali tokom prošlog vikenda. Tako da sanirale su sve to ekipe Kragujevačkog zavoda za urgentnu medicinu, ali kažu prezni, budite, kako kažu, relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama, a izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Metropate mogu da osete probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost za sve dok se malo ne priviknemo. Danas u gradu do 30, sunčano, sutra maksimalna dnevna 31 stepen. Sutra nešto više oblaka, a u četvrtak moguće neko prolazno na oblačenje sa slabim pljuskovima u gradu do 27. Jutro bez tebe, Nemanja za dobro jutro.

gleda samo ko na... RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs.

0: Kad još danas, pozovite 034-389-389. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, zdravlje na dohvat ruke.
1: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

Pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: Materijali priste.
1: Dobro jutro, Starograđani, 20 stepeni u gradu Kragujevcu, lepo vreme, pa će možda to da vas povuče malo da se opustite u vožnji. Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život, i upravo zato brzina je jedan od najopasnijih rizika u saobraćaju. Opet podsećaju, i to posebno kod mladih vozača, ukazuje se u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja. Inače, u Srbiji u posljednje tri godine u skoro polovini 47,5% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i skoro četvrtini saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima zabeležen uticaj neprilagođene brzine ili uticaj prekoračene brzine. Dakle, vodite računa, opet poručuju iz Agencije za bezbednost saobraćaja, i u toku je pojačana kontrola, da znate, do kraja maja. Dakle, Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula kampanju za smanjenje brzine na putu do nule, uspori u 15 samouprava, kao i kampanju za povećanje bezbednosti dvotočkaša u saobraćaju. Kampanja koja se realizuje u 15 lokalnih samouprava ima za cilj da podigne svest o poštovanju ograničenja brzine kod svih učesnika u saobraćaju, a poseban akcenat je stavljen na mlade vozače. Dakle, vodite računa. Mladi često veruju da drže sve pod kontrolom, ali fizika je uvek jača od samopouzdanja. Pri brzini od 50 km po satu vozilo je potrebno oko 28 metara da se zaustavi. To je jedna dužina košarkaškog terena, a pri brzini od 100 je potrebna skoro dužina fudbalskog terena da se vozilo zaustavi. Srećan put vam želi dežurna ekipa sa RSG-a u sastavu Gabriela i Daca. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki lep povod za i kreće.

0: Cenov nebo, dobro jutro Starograđani, 9 sat i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U čitavoj Srbiji za narednih 7 dana do 2. juna očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Sad, baš je danas toplo, do 30 stepeni, odnosno bit će, a već jeste. Sutra, kažu, maksimalna dnevna 31 stepen, malo i umereno oblačno, bez padavina. Četvrtak, možda, kažu, neki pljuskovi u gradu Kragujevcu do 27 stepeni, petak do 26, stabilnije, sunčanije, u subotu do 28, pretežno sunčano, za sada, kaže tako, vremenska prognoza. Prosečna neto zarada u martu u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Nova snaga je pokrenula novu online platformu Prijavi problem sa ciljem da postane direktan most između građana Kragujevca i institucija nadležnih za rešavanje komunalnih, infrastrukturnih i drugih lokalnih problema. Tradicionalni 16. međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma biće održan od 28. do 31. maja na Šumadije sajmu. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. U okviru majskih svečanosti pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u muzeju 21. oktobar otvorena je prva u nizu autorskih izložbi koje će biti realizovane tokom cijele godine povodom obeležavanja 50 godina. Riječ je o postavci pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaj i više kustosa muzeja Marka Terzića. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca zabeležili su drugu pobedu u finalnoj seriji Superlige Srbije protiv Novog Beograda 13-11. Drugari, ja se nadam da ste svi dobro. Javite nam se gde se sluša RSG i kako ste. Emina i Hava otvaraju sat, odlazim da odem. A na playlisti Kolonija Anđelina. Tako je, Hido Hita.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

drugari, da podsjetimo samo da do septembra, dakle, odnosno 30. septembra kraja, traje takmičenje, odnosno počelo je ovogodišnje takmičenje pod nazivom Najbolja nova srpska reč u ovoj godini. U organizaciji sajta Mala biblioteka, dakle, šta biste možda vi predložili, samo da podsjetimo, pod sloganom Reč su moć pokazuje, četvrti put za redom se organizuje takmičenje za najbolju novu srpsku reč. 4 godine, skoro 2000 predloga, stotine ljudi sa svih krajeva sveta i svake godine isto iznenađenje. Koliko nas je spremno da razmišljamo, dakle, da ne bude veštačka inteligencija, nego mi, da se igramo sa rečima i brinemo o svom jeziku, tako navode organizatori. Inače, na prošlogodišnjem takmičenju pobedila je reč bezrečica, pa negde i poznata, ali ajde neka bude. Stanje kada se dogodi nešto tako neočekivano, tako snažno ili tako lepo da reči jednostavno izostanu. Dakle, pronađite

0: malabiblioteka.net sa osnovnim ličnim podacima. Izguglajte dalje, a mi upravo i idemo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempo tehnika.rs.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
10: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
9: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
11: Termodom, da mi budeš lepa.

drugari, skorije je bio podatak da u gradu Kragujevcu, dakle, ne zakidaš je, u Kragujevcu borio sve rekorde prema najnovim zvaničnim podacima. Kragujevac je od prošle godine, 2025. zabeležio istorijski maksimum od čak 123.372 registrovana vozila. Mila majko. Pa onda kažemo kako ovako gužve i tako je to, eto tako gužve. Dakle, dosta automobila, a kako kaže izveštaj poslednji za Srbiju. Dakle, kažu 43% punoletnih građana Srbije vozi automobil svakodnevno, a samo 20% nikada. Muškarci su češći vozači, pa više od polovine sede u svoje vozilo svakog dana, dok isto čini i trećina žena. Skoro isti broj žena, oko 30%, nikada ne vozi, kao ni 10% muškaraca u Srbiji. Verovali ili ne, kako god, tako kažu poslednji podaci. E sad, idemo dalje, slušamo Anu Nikolić, tako je, dobra starija stvar. Da li vi šetate, slabije idete autom, nerviraju vas ove gužve, pa možete koristiti i gradski prevoz, kako god, javite nam šta vi mislite o tome. I naravno, kako ste? Gde se sluša RSG?

0: Tako je bio to Toma, kriva procena, 10 sati 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Leti dan, drugari, danas toplo sunčano, 30 stepeni, prvih 30 stepeni za ovu godinu u gradu Kragujevcu najavljenih, vidjet ćemo da li ćemo dostići, prestići, već je 25 stepeni u gradu, sunčano, lepo sutra, maksimalno 31 stepen, malo i umerno oblačno, u četvrtak mogući neki prolazi slabiji pljuskovi do 27, za petak kažu 26 stepeni, pretežno sunčano, lepo vreme. Prosečna neto zarada u martu u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Nova snaga je pokrenula novu online platformu Prijavi problem sa ciljem da postane direktan most između građana Kragujevca i institucija nadležnih za rešavanje komunalnih, infrastrukturnih i drugih lokalnih problema. Tradicionalni 16. međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma biće održan od 28. do 31. maja na Šumadija sajmu. U okviru majskih svečanosti i pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u muzeju 21. oktobar otvorena je prva u nizu autorskih izložbi koje će biti realizovane tokom cijele godine povodom obeležavanja 50 godina muzeja 21. oktobar. Reč je o postavci pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaj, više kustosa muzeja Marka Terzića. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca obeležili su drugu pobedu u finalnoj seriji Superlige Srbije protiv Novog Beograda 13-11. Drugari, 10.05, u ovom satu nećemo da pričamo recimo o novoj vrsti lošeg holesterola, ima nove vrste neke, pričat ćemo o jednom neobičnom, da kažemo, drugačijem takmičenju u mokrenju za planetu. Čućete o čemu se radi. Princa otvara sat starija.

čini mi se Magla Band čuli upravo na RSG, drugari, drugačiji neobičan eksperiment, kažu, doneće svašta nešto novo, odnosno nova saznanja. Kako kažu, fudbalski navijači u Švedskoj učestvovaće u sasvim, sasvim drugačijem takmičenju u mokrenju za planetu. E sad, o čemu se radi? Ajmo ovako. Kako kažu, dakle, sve će se to dešavati uskoro. Stadion Eleda, dom fudbalskog kluba Malmo, otvorit će svoje vrata i toalete u nedelju za inicijativu koja ima za cilj da prikupi bar 1000 litara ljudskog urina. Zašto? Koji je cilj? Smanjenje zavisnosti Švedske od uvoznog sintetičkog đubriva proizvedenog uz pomoć fosilnih goriva. Dakle, tako kažu, i da li ljudski urin može da zameni sintetička đubriva, to žele da dokažu. Kako kažu, uskoro kreće ta inicijativa, onako baš su se udružile snage. Radi se o iskorišćavanju resursa koji trenutno, kažu, bacamo, to jest istakao je profesor na njihovom univerzitetu i stručnjak organizacije čitave. Moramo da promenimo način razmišljanja, jer sakupljanje i ponovna upotreba urina nije ništa čudnije od, recimo, recikliranja plastike. Već danas koristimo stajsko đubrivo krava, svinja i kokošaka i to nam je potpuno normalno. Zašto ne bi bilo ovo, kaže ovaj veliki stručnjak. Inače, na stadionu Malmo postavljeno je 15 pisoara i jedan toalet prilagođen za prikupljanje upravo urina u okviru čitavog ovog projekta. Sve to traje, kako vidim, do 29. novembra ove godine. Stadion će služiti kao test centar za ovu tehnologiju, ali i za ispitivanje higijene, logistike i reakcija javnosti. Mi čekamo reakciju javnosti. Možete komentarišite sve ovo što se dešava u svetu putem 062-262-8-24. Inače, istraživači procenjuju da bi ovaj urin koji sakupe teoretski mogao da zameni do 30% sintetičkog đubriva koje se koristi u Švedskoj. Dugoročni cilj projekta jeste da se ispita da li su potrošači, jel te ljudi, spremni da prihvate hranu proizvedenu uz pomoć kružnih hranjivih materija dobijenih iz ljudskog urina. Radovićka kreće neodoljivo za dobar dan, a to vam žele Gabriel i Daca. S vama se družimo do 13. Drugari, gde se sluša RSG, kako ste? Javite nam.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Termodom, da mi bude

0: imaš pravo na mene. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A, za

čuli? Priča se. Da li ste znali da su prva skijaška takmičenja održana 1893. godine u Austriji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: muzika kao fenomen od uvek, od uvek. Se o tome govori, dakle, neverovatan fenomen povezuje nas, menja raspoloženje i funkcioniše po čistim matematičkim zakonima. E sad, ne znam da li ste znali, ali ritam muzike aktivira deo mozga koji je pogođen Parkinsonovom bolešću. Kod pojedinih pacijenata primećeno je da uz muziku sa izraženim ritmom hodaju stabilnije i sigurnije, zbog čega se muzika danas koristi i kao pomoć u neurološkoj rehabilitaciji. Takođe zanimljiva činjenica da deca, odnosno novorođenčad, pokazuju prve reakcije na ritam već nekoliko sati nakon rođenja, često pre nego što počnu uopšte da reaguju na govor na isti način. Neki istraživači veruju da ritam i jezik imaju zajedničko poreklo. Dakle, muzika je lek. United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

lišimo sna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: I bili su to Igor Simić, odnosno Dan Karić, Srđan Lazić, Igor Simić, numera kraj, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do 30 dana su u gradu Kragujevcu pretežno sunčano, lepo, toplo u čitavoj Srbiji, kako kažu sutra 31 stepen, malo i umereno oblačno, možda u četvrtak bude nekog prolaznog naoblačenja sa nekim slabim pljuskovima u Kragujevcu do 27, a onda u petak opet stabilno bez padavina do 26 i sunčano. Prosečna neto zarada u martu u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Tradicionalni 16. međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma biće održan od 28. do 31. maja na Šumadija sajmu. Nova snaga pokrenula je novu online platformu Prijavi problem sa ciljem da postane direktan most između građana Kragujevca i institucija nadležnih za rešavanje komunalnih, infrastrukturnih i drugih lokalnih problema. U okviru majskih svečanosti i pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u muzeju 21. oktobar otvorena je prva u nizu autorskih izložbi koje će biti realizovane tokom cijele godine povodom obeležavanja 50 godina muzeja 21. oktobar. Reč je o postavci pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaj višeg kustosa muzeja Marka Terzića. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca zabeležili su drugu pobedu u finalnoj seriji Superlige Srbije protiv Novog Beograda 13-11. I nastavljamo druženje, drugari, 11.05. Sa vama se druže Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste? Adi nam stiže 28. maja u Zastavinoj bašti, imamo karte, zovite nas na 501-666. Jela otvara sad.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Bijele to Nikolićan, dobar dan starogređani. Gde se slušamo, šta vam se sluša, kako ste, javite nam. U gradu Kragujevcu toplo, lepo, sunčano, poslije merenje kažu da je 27 stepeni, već 27, danas idemo do 30, sutra maksimalno dnevna 31, tako kaže i dalje prognoza. E sad, i sad kaže ovako priča. Kako je Henry Ford uveo vikend i negde promenio stil način života? U proleće 1926. godine, dok je većina američkih radnika i dalje radila 6 dana nedeljno najmanje, Henry Ford je doneo odluku koja će promeniti način na koji svet razume rad, slobodno vreme i produktivnost. Kompanija Ford je prešla na petodnevnu radnu nedelju od 40 sati uz zadržavanje plata radnika. U to vreme takav potez je delovao gotovo nezamislivo. Rad u fabrikama početkom 20. veka bio je iscrpljujuć, dakle preko 10 sati smena, 6 ili čak 7 dana nedeljno. Industrijska proizvodnja je rasla ogromnom brzinom, ali su radnici bili potrošna roba. Bili, ne znam da li su bili, ali dobro. Upravo u takvom sistemu Ford je prepoznao nešto što mnogi industrijalci nisu: umorni radnici nisu dobri ni za proizvodnju, ni za potrošnju. I dan danas se bije bitka, da tako kažemo, o tome koliko treba da se radi, odnosno da se uživa. Pa ćemo, dakle, nastaviti ovu priču, ali samo do 1926. godine Ford je otišao korak dalje. Njegova ideja bila je jednostavna: ako radnici imaju više slobodnog vremena, više će trošiti. Ako više troše, kupovaće i automobile koje proizvodi njegova kompanija. Istoričari ovaj model kasnije svrstavaju u model Fordizam, sistem u kojem masovna proizvodnja zavisi od masovne potrošnje. Dakle, Ford je verovao da radnik ne sme biti samo proizvođač, već i potrošač. Vikend je tako postao ne samo vreme za odmor, već i temelj moderne potrošačke kulture. Putovanja, sport, bioskopi, kupovina i porodični izlasci počeli su da se razvijaju upravo zahvaljujući slobodnim subotama i nedeljama. Inače, njegove fabrike su već početkom 1910. godine imale ogroman problem sa odlivom radne snage i tada je to postojalo. Rad na pokretnoj traci bio je monoton i fizički težak, pa su radnici masovno davali otkaze. A onda se on dosetio, dakle, da ih oslobodi, da ih pusti da malo uživaju. Nasleđe koje traje danas, jel tako? Veruj, knez.

Stokali i Sergej. Drugari, nastavljamo dalje ovu meni bar, odnosno vidim da i vama odgovarate na temu Forcar. Dakle, kako je Henry Ford uveo vikend i promenio način života? Naravno, bilo bi netačno da predstavimo samo Forda kao jednog tvorca moderne radne nedelje. Borba za osmočasovno radno vreme, svi znamo, trajala je decenijama pre njegove odluke. Radnički sindikati u Sjedinjenim državama i Evropi još u 20. veku su organizovali štrajkove i proteste tražeći pravilo 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati sna. Sve to ulazi u ovu priču, ali odluka kompanije Ford brzo je uticala i na druge industrije tada tokom narednih decenija. Petodnevna radna nedelja postala je standard u Sjedinjenim državama, a zatim i širom sveta. Američki zakon je te 1940. godine formalno učvrstio 44-časovnu radnu nedelju kroz zakon, jel te, o poštenim uslovima rada. Danas, skoro 100 godina kasnije, svet ponovo raspravlja, to je zanimljivo, o radnom vremenu. Ovog puta o tome da radimo 4 dana. Ironija je u tome što su argumenti vrlo, vrlo slični onima koje je V. Ford koristio davne 1926. godine. Manje sati ne mora da znači manju produktivnost. I onda istorija tako pokazuje da je jedna od najvećih promjena u modernom radu nastala onda kada je industrija prvi put shvatila da čovjek nije mašina i da odmor ponekad može biti najisplativija investicija. Kreće nam Adi, drugari. Adi nam i dolazi 28. maja, ne znam da li znate, u Zastavinoj bašti. Imamo karte. I to za dž. Delimo karte, dakle, zovite nas 501 6 6.

0: bila je to Mija Obrazi, 12 sati 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, letnji dan, 30 stepeni u gradu Kragujevcu, očekujemo 30, dakle, sada je 27, kako kažu, sutra isto lepo i pretežno sunčano, 31 stepen maksimalno dnevno, u sredu, u četvrtak do 27, kažu, mogući neki slabiji pljuskovi, u petak bez padavina do 26, sunčano, lepo vreme. Prosečna neto zarada u martu u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Nova snaga pokrenula je novu online platformu Prijavi problem sa ciljem da postane direktan most između građana Kragujevca i institucija nadležnih za rešavanje komunalnih, infrastrukturnih i drugih lokalnih problema. Tradicionalni 16. međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma biće održan od 28. do 31. maja na Šumadija sajmu. U okviru majskih svečanosti i pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u muzeju 21. oktobar otvorena je prva u nizu autorskih izložbi koje će biti realizovane tokom cijele godine povodom obeležavanja 50 godina muzeja 21. oktobar. Reč je o postavci pod nazivom Bez naslova simboli ljudi, događaj i više kustosa muzeja Marka Terzića. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca zabeležili su drugu pobedu u finalnoj seriji Superlige Srbije protiv Novog Beograda rezultatom 13-11. Dalje još jednom napominjamo, dakle 28. maja u Zastavinoj bašti po prvi put u Kragujevcu Adi Šoše, ko želi karte neka se javi, a sad nam otvara Taša Krunić Slomljena, gde se sluša RSG, kako se drugari u nastavku Goga i Relja i Nataša.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

bilo Stoja Lene i Nastasija Tompoton. Dobar dan, Starograđani. 28 stepeni u gradu Kragujevcu, sunčano. Danas do 30, sutra 31 stepen. Još uvek se nije ništa promenilo oko prognoze. E sad, ako planirate na more uskoro, vodite računa o zdravstvenom osiguranju. Naravno da je poskupelo. Ali slušajte, ima još nekih začkoljica, bar tako pišu mediji. Sezona je krenula negde, već znam i neki ljudi koji su otputovali, pa ćemo vidjeti, pogotovo Grčka, jel te, zvanično otvorena, a sa njom i masovna kupovina putnih zdravstvenih osiguranja. Statistika domaćih agencija pokazuje da više od 85% građana Srbije ne kreće na more bez ove police. E sad, ove sezone domaći turiste na šalterima i online aplikacijama osiguravajućih kuća kažu dočekuje jedna zamka, uslovi i cene su se tiho promenili. Dok većina putnika polisu kupuje onako mehanički, gledajući samo cenu od 10 ili 20 evra, najviše za 10 dana, malo ko otvara takozvana sitna slova, odnosno čita, a tamo se kažu krije ozbiljne stavke, stavke koje su u prošle godine bile podrazumevane u standardnim paketima, ove godine i zahtevaju doplatu. Dakle, nekad podrazumevane, a sad zahtevaju doplatu. O tim stavkama ćemo u nastavku. Ali ako putujete, obavezno se lepo raspitajte šta vam sve to zdravstveno osiguranje putno pokriva. Na red je stigla i Senida i nova stvar, sve to sam ja. Uživajte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
4: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
5: Adi Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
6: Termodom, da mi bude.

Dig, drugari, dobar dan. Za one koji se kasnije uključili, malo smo najavili, odnosno mediji pišu, pa mi prenosimo da je poskupilo putno osiguranje ukoliko krećete, idete na letovanje. Dakle, promenjene su neke stavke u polisi osiguranja i LTR, sve je poskupilo, pošto da ne, čitajte sitna slova. Šta više ne ulazi u standardnu polisu? Najveće iznenađenje za turiste ove godine, kažu, mogli bi da budu troškovi lečenja stanja koja su najčešća na moru, jel te, jake alergije na sunce, ubodi meduza, ježeva i kao i teške opekotine. Prema novim paketima nekoliko vodećih osiguravajućih kuća u Srbiji, standardni najjeftiniji paketi sada pokrivaju isključivo iznenadne i hitne medicinske intervencije koje ugrožavaju život. Vodite računa, čitajte sve i dobro se raspitajte. Šta to znači? Ako dobijete temperaturu zbog, recimo, sunčanice ili vam bukne alergija na koži, privatni lekar u Grčkoj ili Crnoj Gori vam može naplatiti pregled i terapiju između 80 i 150 evra, a kažu, kad podnesete zahtev posle za refundaciju u Srbiji, osiguranje vas, bar tako pišu, može odbiti uz obrazloženje da vaše stanje nije bilo životno ugroženo. Da biste bili pokriveni za ovakve situacije, sad možete tražiti takozvani srednji ili premium paket, koji u proseku skuplji za nekih do 400 dinara, kažu, po osobi, ali više pokriva. Vodite računa, još jednom napominjemo, nemojte posle daca nam nije rekla. Zatim, ako planirate da na letovanju iznajmite skuter da biste obilazili plaže ili želite da decu, recimo, počastite vožnjom na banani ili gliseru, obična polisa vam ne vredi gotovo ništa, kažu. Sve se to lepo raspitajte. Inače, cene su odnosno na prošlu godinu za polise blago korigovane naviše, uglavnom zbog, kažu, inflacije i rasta troškova svih usluga medicinskih, prvenstveno u inostranstvu, naročito privatnim klinikama u Grčkoj, sa kojima naše kuće i najviše imaju ugovore. Dakle, ne štedite, lepo se raspitajte, da ne bude posle nismo znali. Igor Simić, Vatreno.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se jedna vrsta slepog miša smatra najmanjim siserom na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bile to Zoji, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, lepo, sunčano, let je vreme, toplo, 29 stepeni u gradu, danas kažu do 30, za sutra se ništa nije menjalo, dakle 31 stepen, malo i umereno oblačno, u četvrtak moguće neko prolazno oblačenje, odnosno posle podnevni pljuskovi do 27, petak do 26, sunčano i toplo. Prosečna neto zarada u martu u Kragujevcu iznosila 114.460 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža i posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Nova snaga je pokrenula novu online platformu Prijavi problem sa ciljem da postane direktan most između građana Kragujevca i institucija nadležnih za rešavanje komunalnih, infrastrukturnih i drugih lokalnih problema. Tradicionalni 16. međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma biće održan od 28. do 31. maja na Šumadija sajmu. U okviru majskih svečanosti pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u muzeju 21. oktobar je otvorena prva u nizu autorskih izložbi koje će biti realizovane tokom cele godine povodom obeležavanja 50 godina muzeja 21. oktobar. Reč je o postavci pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaji više kustosa muzeja Marka Terzića. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca zabeležili su drugu pobedu u finalnoj seriji Superlige Srbije protiv Novog Beograda rezultatom 13-11. Drugari, nastavite sa aktivnostima koje ste započeli. Mi vas pozdravljamo i zakazujemo druženje već sutra od 8. Naravno, lepo provedite ostatak dana, to smo hteli da kažemo. I hteli smo da vam kažemo da ste bili divni danas kao i svakog dana. Ostanite uz RSG, Ana Nikolić otvara sat.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: sve moje i ne moje, bila je to Edita Čula se ljuštura na RSG-u. Dobar dan, 13.27.
1: Dobar dan.
0: Popodnevna ekipa u punom sastavu, ne znam se i dalje kome gore, ali mi smo tu.
1: Ali tu smo, tu ne smo. Predajemo se tako lako.
0: Pa kako da se predamo? Ja ću ti samo reći da sad iz sata u sat pratim koji polen je ono najdominantniji kao u gradu, jer
1: svi
0: zašto... ne, nego znaš zašto otići kod lekara kad jednostavno možeš sam da vidiš
1: da,
0: čim imaš problem.
1: Da,
0: e, ja sam otkrio da imam problem sa polenom trave, to je trenutno u Kragujevcu najdominantnije. Da,
1: pa
0: čisto...
1: onda možda ja imam isti problem.
0: Čisto svaku ko trenutno umire od alergije, eto da zna šta mu je, to je polen trave, znači žalite se zato što se ne kosi kako treba.
1: Tačno.
0: Pišite
1: tačno.
0: Tamo peticije kao što ću i ja, da nam bude svima bolje.
1: Ili ne izlaziti iz kuće sad.
0: Ko može da ne izađe, vidi blago toj osobi, još prečišćivač vazduha uključen, pa savršenstvo.
1: Nema alergije.
0: Apsolutno, to je odlično, to je nešto čemu svi težimo ovih dana koji mučimo ovu muku. E, danas ćemo prvi put ići do 30 stepeni, nismo još uvek stigli, na 28 smo, ali nema šansa da nećemo dostići, možda čak i prestići temperaturu.
1: Sigurno.
0: Sutra do 31, tako da ko voli leto, a svi volimo leto, evo stiglo nam je, pa sad zavisi, 4 kilograma ranije, 4 kilograma više, manje, kako kod koga.
1: Da.
0: Ali temperature da se svučeš su tu.
1: Tu su.
0: Samo imamo još jedan problem. M nismo doveli kilažu kako smo hteli, M smo previše beli.
1: I to i sa druge strane psihički problem, gde su prevelike oscilacije u temperaturi, mislim da je i to veliki problem. Ne možemo da se priviknemo, do juče smo nosili zimske jakne i sad odjednom preko 30.
0: A imamo još jedan problem, moj novčanik kuka zato što mi se ništa od letnjih stvari od prošle godine ne sviđa.
1: Da.
0: Pa sad tražim nove.
1: Ovaj kraj meseca.
0: A kraj meseca, ništa me ne pitaj. Moja Slavica. Vanja i Nevena danas ovde do 6 od hita do hita. Ovo što čuješ upravo u pozadini jeste Kolonija. Vraća nas u 2001. Slušamo Za tvoje snene oči. Kolonija, izvali.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: tak. Bila je to afera. Saša Kovačević.
1: Tako je, tako je, reci.
0: Još nešto bih dodao za ovu pesmu, ali neću, jer svaki put kad to izgovorim ti me gledaš čudno, tako da ništa.
1: Znam da svi šta bi to bilo.
0: Da. Spremamo se za leto. Jur nam stiže nekoliko kilograma ranije, nekoliko pa sunčanja ranije isto
1: i
0: tako.
1: I nekoliko odloženih termina u teretani ranije, to je nekoliko meseci
0: nekoliko meseci odloženih termina u teretani.
1: A ja se razmišljam kao, dobro, maj je, ima vremena.
0: Ima.
1: Sad ću ja da se sredim do leta. Nisam se još uvek sredila, ono leto već došlo i sad razmišljam jun je, sad da mi je kasno, možda bolje da sačekam januar pa na mir.
0: Ma znaš šta, sad kreni da se pripremaš ti za novogodišnje proslave, da ti kažeš.
1: Da, preskočit ću ovaj stres oko leta.
0: Totalno,
1: sad,
0: šta
1: ti teško? Telo, sve mi fali, imam alergiju, jedino to imam.
0: Da.
1: I onda ne vredi, mislim, ne mogu da se nosim sa tolikim stresom, ovako ću od januara, od nove godine, pa na miru.
0: Najnormalnije, najlaganije.
1: Svoj novi život, zdravi i zgodni.
0: Dobro, našli smo, to jest ti si našla, pa podijeli to.
1: Da, pa ko muči muku sa viškom kilograma, kaže najnoviji trend na TikToku, samo se žvaće,
0: dobro. Bitno da se žvaće.
1: Bitno je da se žvaće se žvaka samo jedna tokom dana.
0: Molim.
1: I tako preživljavaju mlade devojke da bi bile rakete do leta, da bi bile zgodne, brzo da skinu kilograme.
0: Kažu, ja sad za malo i da
1: opsujem, kolabirale.
0: Da,
1: zato što sam,
0: ali ja sam video da je jedna baš stvarno mlada ženska osoba, fazon osnovna škola, koja se snima za TikTok, snimala kako je kolabirala na velikom odmoru. I sad ja sam tu ušao u komentare jer me je zanimalo šta su joj ljudi napisali, da bi pročitao od neke druge isto tako klinke, da kao kako si mogla da se onesvestiš, jer samo nisi, samo si preskočila jednu užinu, meni je užina žvaka i ne znam šta još.
1: Da, da. Pa
0: i misliš da se ona samo šali?
1: Ima tu koncentraciju žvaka, otpušta tu koncentraciju šećera i kao u trenutku ti se učini sve je u redu. Međutim, nije u redu.
0: To ništa nije u redu, roditelji. Obratite pažnju šta vam deca rade.
1: Da, obratite pažnju da li jedu uopšte.
0: Da.
1: A svako ko je bojezan, neka izbaci hleb, slatkiše, malo neka krene na takvu neku restrikciju, a ne da ubaci samo žvaku i izbaci sve ostalo.
0: Evo je Nevena, naš izabrani nutricionist.
1: Ma da, ja samo sebi ne mogu da pomognem, svima ostalima mogu.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 28.
3: Toplo, toplo, lepo, lepo. Sutra takođe pretežno sunčano, ide se do 32, samo četvrtak ove nedelje. U stvari je i nedelja, tu je novi izveštaj RHMZ. Pa sad imamo sve do kraja juna. Četvrtak donosi moguću kišu, nedelja donosi moguću kišu, temperatura u četvrtak 27, 25, u petak 28, u subotu 28, u nedelju.
2: Da, četvrtak i nedelja kiša, ovi ostali...
3: Ja sam upravo rekao do kraja juna.
2: Da, da, sve si ispričao do kraja juna, ali mislio je na maj.
3: Da, dobro, dobro.
2: Nemamo baš toliko dugo ručnu prognozu do kraja juna i nadamo se da neće biti nikakav četvrtak, nikakva nedelja koja će doneti kišu. Minut ostao do 14 sati, prelazimo na vesti. Sednica Skupštine grada Kragujevca biće održana 29. maja, a među glavnim tačkama su završni račun budžeta i besplatni udžbenici za učenike od 1. do 4. razreda. U okviru projekta Jaki mladi nove perspektive posao je pronašlo i zadržalo 58 od 96 uključenih mladih. Saopšteno je na završnoj konferenciji u Kragujevcu. Predstava Na tragu biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog savladali su Novi Beograd u gostima rezultatom 13-11 u drugoj utakmici finalne serije play-offa Superlige Srbije.
3: Ono što mi volimo jeste da pričamo o dating svetu, o ljubavnim vezama i tako nešto, pa ako misliš da su današnji standardi za dating visoki, ja dočekam da podelim sa tobom
2: previsoki
3: priču. Da, šta traži Benjamin Slade koji ima 79 godina u potrazi za suprugom.
2: Ja kažem, tako se znaju kriterijumi i tako čovek zna da poštuje sebe. Svaka čast njemu.
3: Da, odlično.
2: On zna šta želi od života.
3: Kako se zove gospodin Benjamin? Kao biljka, dobro. Ne, to sam tek sad shvatio kad sam pročitao.
2: Dobro, da, dobro. Yes, lepo, dobro. Zovem, lepo se zovem.
3: Šta nam je prvo na playlisti?
2: Prvo nam je na listi Verova ili ne, začarani krug. Da li je to sudbina ili nije, ne znam, ali slušamo Rosku, začarani krug.

0: To je bila Anđelina, stvar koja se zove Kraj 2.15, slušaš popodne na RSG-u. Nevena i ja smo danas tu, pravimo ti društvo sve do 6.
1: Često pričamo, naročito u našim godinama, da li je bitno da se držiš svojih kriterijuma koje si sastavio u glavi za izbor partnera, ili ipak da. Ti kriterijumi mogu malo i da se spuste, jer kažu kao na kraju ostaćeš sam sa mačkama ukoliko gledaš da li je klempav, ima krive zube i sve ostalo.
0: Znaš šta sam danas pročitao, izašlo mi nekoliko puta, izaberi svoju krizu, kao milenijalci izaberite svoju krizu srednjih godina, između ostalog baš i to, spuštaš naglo kriterijume, daj što daš, samo da nisam solo. Ali treba ljudi koji spuštaju kriterijume možda da se ugledaju na Benjamina Slade-a, koji ima 79 godina i trenutno traži suprugu. Naravno, ne bilo kakvu, jer je njegov cilj da pronađe znatno mlađu ženu koja bi mu rodila muškog naslednika pre svega. Jednog dana preuzela porodično imanje u Somersetu.
1: Problem je samo što ova lista uslova malo zvuči kao konkurs za filmsku ulogu, no dobro, čovek zna šta traži, zna šta želi. Ona ne sme da bude u znaku Škorpije.
0: To je prva stvar, Nevena, ne ispunjavaš kriterijume, ćao, otpisana si. Takođe, trebala bi da zna standardne poslove, da vozi, bonus je, i ako ume da upravlja helikopterom.
1: Pa dobro, bonus. Ako zna, to je bonus. Poželjno je da zna da puca i sa čmarice, igra bridge i rešava ukrštene reči. Znam da rešavam ukrštene reči.
0: Ali si Škorpija, ne vredi, to je stavio kao prvi uslov.
1: Ne znam i da vozim ni helikopter, ništa.
0: Ne vredi, čovek neće Škorpiju, ima 79 godina i zna da neće Škorpiju, vidi kako prati astrologiju.
1: Zna šta to može da donese.
0: Ali to nije kraj, ona ne sme takođe da čita Guardian, ne sme da bude više od 1,65 m, a idealno bi bilo i da dolazi iz ugledne porodice sa sopstvenim grbom.
1: I sad on sve ovo ne nudi za džabe, jer da. On za uzvrat daje godišnju platu od 58.000 evra.
0: Šta ti je to, tamo možeš da kupiš garsonjeru u Kragujevcu.
1: Da, sad razmišljam, pa i nije mu neka plata. Kuću, automobil, odmore i upravljanje imanjem od čak 1300 hektara. Ali ne sviđa mi se ovo upravljanje imanjem, on želi da ona baš radi, radi.
0: Da, zapravo oni ne nudi u stvari ništa kad ti pogledaš za tu platu, ona je upravljala tim imanjem, tako da ju je realno i zaradila.
1: Da, tako da internet danima već komentariše njegov neobični
0: kako
1: oglas.
0: Kako da ne komentariše, 79 godina i on sad hoće da napravi sina. Prvo, da li je moguće?
1: Pa...
0: Moje prvo pitanje je, gospodine,
1: ne odustajte i verujte u sebe, gospodin,
0: gospodine
1: tako.
0: Benjamine, da li je to uopšte moguće što vi hoćete?
1: Gospodin ima svoj moto. E sad, jedino što ovo može da potraje malo duže nego što je on planirao, nadam se da će da doživi da nađe svoju kandidatku.
0: To sam baš i hteo da kažem, ali mi bilo glupo, pa hvala što si ti.
1: Ne,
0: čisto ja nekada znam za sramotu.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Termodom. Da mi bu

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

čuli? Priča se. Da li ste znali da raspon krila Boeinga 747 duži od prvog leta braća Wright? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Za stepen toplije.
3: 29, a ići ćemo danas sigurno do 30, s obzirom da je tek 15.02. Sutra do 32. Čak nas pretežno sunčano vrijeme.
2: Da, vreme 32, vreme je za vesti. Sednica Skupštine grada Kragujevca biće održana 29. maja. Među glavnim tačkama su završni račun budžeta i besplatni udžbenici za učenike od 1. do 4. razreda. U okviru projekta Jaki mladi nove perspektive posao je pronašlo i zadržalo 58 od 96 uključenih mladih, saopšteno je na završnoj konferenciji u Kragujevcu. Predstava na tragu biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog savladali su Novi Beograd u gostima rezultatom 13-11 u drugoj utakmici finalne serije play-offa Superlige Srbije.
3: Sada je negde vreme ručka, a realno posle ručka dođe ti onako da pojedeš nešto slatko ili da pojedeš neko voće. Nemanja naša ne jede više slatkiše, tako da je ona osuđena na voće. A da bi kupila recimo, šumske jagode, možeš da odeš u šumu da ih nabereš.
2: Sam sam to htela da kažem, ali ne mogu da idem u šumu.
3: Ali pošto ne možeš da ideš u šumu, za samo kilogram šumskih jagoda potrebno je da izdvojiš 3000 dinara.
2: Pa onda ne mogu ni da ih kupim, mislim, ne znam šta da radim. I posle se pitaju zašto ja jedem slatkiše i zašto jedem po celu kutiju, zato što mi je to jeftinija varijanta.
3: Da,
2: ne moram da idem u šumu, samo odem do prodavnice i jeftino prođem, da ti kažem.
3: Pričat ćemo u ovom satu malo o tome šta je u ovom trenutku u Srbiji najskuplje i šta zapravo možeš da uradiš za pare sa kojima platiš tako neko voće.
2: Dobro, pričat ćemo onda o tome. Sada slušamo Editu i Livada.

0: Kako lepo outro. Nova Mija i stvar koja se zove Obrazi, to je ono što se čulo u 15.14. Dobar dan.
1: I sada, ukoliko nas trenutno slušaš dok voziš ka pijaci,
0: recimo,
1: sa idejom, na primjer, da kupiš neko sveže voće, savjet je da se držiš čvrsto za volan, da pripremiš, pa brdo novčanica, može se reći.
0: Moraš ozbiljno dobru cifru da spremiš koju ćeš da izdvojiš, da se, recimo, osvežiš malo, da li pre ručka, posle ručka, kad god, ono, pauza, ona, znaš, kad ima pauza za užinu, ako si na planu ishrane i tako dalje. Zašto? Zato što trenutno najveći luksuz u Srbiji su šumske jagode, jer su one dostigle neverovatnih 3000 dinara za kilogram. Da,
1: da, za tri, znači crvene, za malo crvenih.
0: Za malo crvenih, tačno. E, ali onda je jedna žena lepo tu napisala komentar, zašto da plaćate toliko kad možete da odete svi u šumu i da ih naberete?
1: Pa ako je pitali, neko vruće, neka kupi jahtu.
0: Naprimer, pa su je pitali da li ona uopšte zna šta su šumske jagode i nije dalje odgovorila.
1: Pa zbunila se, verovatno se zbunila, mislim, šta bi bilo drugo šumska jagoda nego jagoda u šumi.
0: Jagoda koja raste u šumi, ti onako odeš i samo ubereš jer ona tako postoji.
1: Tako, da.
0: E, ali ako...
1: Možda ima u velikom parku gde on više drveća.
0: Tačno, ili odeš po šumaricama. Čudo nije to bilo,
1: da,
0: kao,
1: da,
0: zašto
1: da.
0: Ne odete u šumarice, jer šuma šumarice, pa
1: šumska jagoda.
0: U njenoj glavi je to potpuno logično. E, ali ako misliš da je to najgore, ima još i ranih dinja. One su dostigle cenu od 2400 po kilogramu, tako da od prilike kad uzmeš onu jednu malu, ja ne znam, to...
1: Dovoljno je da ti se zavrti u glavi.
0: Tri sigurno bude, da. I to ti automatski već 7000 jače. Znači, ceo
1: za
0: mali servis
1: voća.
0: Auto, da.
1: Da, pa dobro. Mislim,
0: ne
1: mi
0: za dva.
1: Zdravlje nema cenu.
0: Ne za dva, 7 i nešto ti je dinja.
1: Da.
0: Ako je, na primjer, 3 kilograma.
1: I još dodaš šumsku jagodu.
0: Dodaj ako ćeš kilogram šumskih, to ti već prešlo 10.000. Znači, 100 evra...
1: Ode kao ništa. Zdrav život nema cenu, niti zdravlje. Tako da šta je 100 evra za dva voća?
0: Ma realno. Bolje to nego, mislim, lepo si ti krenula sa onim da se skidaš sa slatkiša. Bolje da platiš ti 100 evra za to što je zdravo, nego da potrošiš 150 dinara i da pojedeš celu kutiju nekih tamo čokoladica. I...
1: Ma da. Samo moje čokoladice koštaju 100 i nešto dinara. Sad 10 puta više. Da li je razlika? Pa... Razlika je.
0: Mi smo ove informacije inače našli na društvenim mrežama, tako da ti ako imaš neku drugu, drugu računicu, neku drugu procenu da znaš u stvari iz ličnog iskustva, pomozi mi, bagujem, to nam javi na Viberu 062668844.
1: Pa sada razmišljamo, u suštini ta je novac koji može da se da za voće, možda je pametnije da se uloži, ne znam, u teretanu ili neki fitness,
0: recimo,
1: za jednu mesečnu članarinu, negde može i dve da pokrije, zavisi. Negde možda i tri.
0: Da, ali ako uložiš u teretanu, tu ti ide i plan ishrane. Pa
1: da.
0: Onda džaba što si ti uloži u teretanu,
1: da,
0: morat ćeš
1: pa
0: da kupiš svakako tu dinju.
1: Da, pa moraš da kupiš šumsku jagodu, sigurno da piše tamo negde šumska jagoda za neku užinu, za nešto, ali ne samo šumska jagoda, nego i grčki jogurt, i med, i sirup javora i
0: pa ti dođeš samo taj jedan obrok, 100 evra. Gazeljke su poklopljene, kafeterija misli na tebe. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Takve kao ti, bila je to Nina Badrić u popodnevu na RSG-u, Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 6. I idemo sada pričom do Kine, jer sve živo se dešava u Kini, a tamo imaju super stvar za posao. Možeš zaraditi 32.000 dolara godišnje ukoliko samo grliš panda i igraš sa njima. Znači, ni manje više nego 32.000, šta se tebi desilo? Dolara godišnje.
1: Ja sam se pokvarila, čula Vidim. Sam ovih 32.000.
0: I pustila u spavanku, šta ti je?
1: I već čekirala tamo kartu.
0: Aha, to ti u stvari zvuk čekirane karte.
1: Da,
0: dobro,
1: da.
0: Dobro,
1: da. Tu.
0: Da, 32.000 dolara godišnje stvarno za posao koji uključuje grljenje, hranjenje i brigu o najlepšim stvorenjima na svetu. Baby pandama.
1: To je prelepo. To mi je na istom nivou kao oni poslovi kod nas, mada nisu ovoliko plaćeni, na primjer isprobavanje dušeka, isprobavanje koktela da te niko ne provali da ti je to posao. To mi je na primjer super.
0: Ja bih valio to isprobavanje dušeka.
1: To je odlično.
0: Ja realno valim da ležim,
1: odlično.
0: Tako da super mi je.
1: Samo da uđeš veoma dobro u glumačku ulogu, što nije toliko teško, verujem, jedno probaš, drugi put, već treći put probaš dušeka,
0: lagano.
1: Ništa, da. Samo nije ovoliko plaćeno, ali ovaj posao mi je na nivou toga i ovde je super što učestvuješ prosto u očuvanju ugrožene vrste, imaš i neki viši smisao. Od grljenja, igranja, visoke plate, besplatnog smeštaja, obroka, korišćenja službenog automobila, samo da si stariji od 22 godine, da imaš osnovno znanje o pandama i da si sposoban za pisanje i fotografisanje.
0: Ali stvarno preslatko, generalno ništa, kao panda dadilja, misija ti je da samo svakodnevno pružiš ljubav, pažnju i sigurnost mladim pandama koje su ključne za očuvanje ovog
1: ugrožene
0: vrste.
1: Ali one su vrlo posvjesivne i vrlo su zahtevne što se pažnje tiče.
0: Ju.
1: Da. I vrlo lako se povređuju. Ne znam da li si video toliko videoklipova koliko su one zapravo smotane.
0: Ne, ali to mi je preslatko. Samo ne znam kako ja da brinem o njima, pošto ni ja ne snalazim baš najbolje panda.
1: Pa bilo bi nekako slično.
0: Da, kao povredila se panda. Gde dadilja ove pande?
1: Povredila
0: se dadilja. Se Nida u nastupku i njena najnovija. Sve to sam ja.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Jedna od trenutno najaktuelnijih, ako nikada, Aleksandra Radović se čula u 5 do 4. Pričali smo na početku ovog današnjeg popodneva, šta ti je nevalja?
1: Vam pokvarilo.
0: Gunje nešto ništa danas ne radi. E, danas smo pričali malo o letovanju, o dolasku juna, ne znam, 5 kg ranije, svetli, ga dočekujemo i tako to. E sad, da radimo u Americi, zamisli da ti šef naredi da odeš na odmor, pa ti još da 1000 dolara za uživanje.
1: U što zaista... bi mi to teško palo?
0: Verujem ti isto. Isto, ja bi plakao, rekao, ne. Ove nedelje, inače, hit, ja mislim, na društvenim mrežama, kao gleda se vremenska prognoza, nikad jači trenutak da se uzme bolovanje.
1: Eto, eto. Treba mi i bolovanje i letovanje i odmor, sve mi je potrebno.
0: Sve. Bolovanje da odem na letovanje. E, u američkoj kompaniji postoji to, nije san, zaposleni su u obavezi da tokom leta uzmu najmanje jednu nedelju plaćenog odmora kroz program Summer Recharge, kako bi napunili baterije za nove radne pobede. 4 srećna dobitnika svakog meseca od juna do septembra, znači njima to za par dana kreće takmičenje, osvajaju džeparac od 1000 dolara koji mogu da iskoriste za putne troškove kako bi svi mogli stvarno da se opuste i napune baterije.
1: A to je pravi primer poslodavca koji brine i o zdravlju i o sreći svojih zaposlenih. Sprečava sagorevanje, što je mnogo, mnogo bitno, najbitnija stvar, mislim, u današnjem trenutku jeste to sagorevanje od previše obaveza, previše posla, previše života, previše svega, tako da svaka čast. I zavisli koliko je dobro kao oni šalju razglednice sa plaže i on već razmišlja kako će super biti kad se vrati, kako će biti pune nove radne energije i svašta nešto. Mada ja sam čula da postoji i jedna kompanija kod nas koja ima slične ovakve neke
0: stvarno
1: benefite. Da, gde se daju novac za rođendan, imaju, pričali smo o tome, određene mesečne tretmane, da nešto uradiš za sebe lepo da bi se napunio energijom, i ujedno grupna putovanja, ali češća, ne ono kao što je team building jednogodišnje, nego češće u organizaciji grupe, radne grupe, da bi se ljudi povezali, odmorili i napunili nekom drugom energijom, jer i vam posla postoji nešto, na primer.
0: Da. Dobro, to za rođendane mi se i ne dopada toliko, znaš iz kog razloga, na kraju ti to za rođendane kad se skuplje, ostalo sve ti se to manje više vrati između zaposlenih. Ti u stvari svoj poklon
1: dobro,
0: kupiš.
1: Da, ali ovo je drugačije. Oni tu imaju
0: oni
1: i na osnovu, da, častite.
0: Aha,
1: i na osnovu i radnog
0: učinka
1: i godina u firmi možeš da dobiješ i neki veći poklon, ne znam, od sata, automobila, svašta nešto. Vrlo ozbiljna organizacija.
0: Bravo, to mi se baš sviđa. Sergij, za kraj sata.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ako me danas ispali temperatura, je stvarno, žalit ću se, ne znam kome, ali žalit ću se.
3: Desit će se, 29, vremena da. Za krevet.
2: Najavljeno je 30 i ja verujem da ćemo stići. Gledam samo gde je najtoplije trenutno, Novi Sad 32, oni baš imaju ozbiljno leto danas.
3: Da, pa mislim da su oni najtoplije trenutno.
2: Jesu
3: u ovom
2: trenutku
3: da.
2: U Srbiji, da, Beograd je tu sa 31, ali je i u Zrenjaninu, Kikindi takođe 31. Ja se nadam da ćemo mi stići do tih 30, a sutra i do 32. U 16.02 prelazimo na vesti. Sednica Skupštine grada Kragujevca biće održana 29. maja. Među glavnim tačkama su završeni račun budžeta i besplatni udžbenici za učenike od 1. do 4. razreda. U okviru projekta Jaki mladi nove perspektive posao je pronašlo i zadržalo 58 od 96 uključenih mladih, saopšteno je na završnoj konferenciji u Kragujevcu. Predstava Na tragu biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog savladali su Novi Beograd u gostima rezultatom 13-11 u drugoj utakmici finalne serije play-offa Superlige Srbije. Kad smo kod sporta, juče me baš iznerviralo ono što sam video za stadion Čikadača, da je zatvoren i cao onaj skandal na utakmici.
3: Da, skandal stvarno.
2: Baš zaista, ne znam šta da kažem, mislim, stalno pričam o tome kada se tako nešto desi, uvek apelujem na ono kao sport je ljudi
3: i sportski
2: fair play,
3: duh,
2: sportski fair play, duh.
3: Sve.
2: Kao, ajde da samo pratimo utakmicu i da budemo normalni, ne ništa drugo.
3: A najlakše bi bilo da se bijemo svi čarupama po ulicama, mislim, kao nisu potrebne neke tolike veštine za to.
2: Da. A realno Radnički je svakako izdominirao pošto su ostali u evropskom takmičenju.
3: Apsolutno.
2: Tropico otvara ovaj sat, slušamo stvar Libero.

0: nerviraš me, Kante.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
5: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa. Matijević.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
10: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
11: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše, 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
12: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: u sobi greh ostavi, a ko u sobi ostavlja greh sa tamo pored svog partnera potencijalno hrče, stiže rešenje.
1: Ali to su stvarno nevolje u raju. Zamisli, yes. Udaš se i kao tek si se tad udao, niste do sad živeli zajedno, ako ima takvih slučajeva, i saznaš što. Kreće haos, kreće ludilo, kreće drama.
0: Ali stvarno, zamisli neko ko je navikao ono da, da stvarno ima kvalitetan san, da uživa u snu. Ja znam, u Japanu je tradicija da kao potpuno je normalno da muškarac i žena ne spavaju ni u istom krevetu, ni u istoj sobi, upravo iz tog razloga poštuje se kvalitet sna. Svako odlazi u drugu sobu za slučaj da neko od partnera hrče. E sad i oni mogu sve to da promene, zato što kažu da stiže nova pilula za liječenje obstruktivne apneje u snu, odnosno stiže protiv hrkanja. Mogla bi da predstavlja veliki pomak u terapiji ove bolesti. Reč je o leku koji se uzima jednom dnevno pred spavanje. Razvija ga jedna američka kompanija i ovaj lek kombinuje tamo neke dve supstance koje deluju tako što održavaju disajne puteve otvorenim tokom sna i sprečavaju njihov kolaps, što je super.
1: Da, pa značajno je pokazala studija da ovaj lek smanjuje prekid disanja tokom spavanja i poboljšava nivo kiseonika kod pacijenata sa blagom, umerenom i teškom apneom, tako da značiće ovaj lek definitivno svima, od onih postoje čak i na temu one koje se stavljaju spravice,
0: da.
1: Koje bi trebalo kao to da reše. Za ove druge koji trpe tuđe hrkanje, postoje oni čepovi za uši, ali kažu, nije dovoljno jako to.
0: Eto, uskoro stiže lek, tako da ko muči muku sa ovim
1: partnerom.
0: Sa partnerom, ali i za društvo isto, znaš, ono kad se skupe pa idu na odmor svi. Letovanje i tako nešto. Meni je recimo moj najbolji drug prvi put kad smo išli zajedno na letovanje rekao, ali samo da znaš da ja mnogo hrčem, a ti mnogo voliš da spavaš, pa ono vidi kakvu ćemo kalkulaciju da pravimo. Međutim, sva sreća, pa ja kad zaspim ništa ne čujem.
1: Da, to je dobro da ti nije lak san, ali one koji ima lak san, to spavanja nema.
0: Da, mi smo napravili samo balans. Ja moram prvi da zaspim, pa tek onda oni, to je to.
1: Mene je pitala jedna drugarica da li je dovoljno dobar razlog da se razvedem, jer ja više ne mogu. Ja kažem, odem u drugu sobu, zatvorim vrata, ja njega i dalje čujem kako on
0: hrče. To je tačno ostalo, ono, zato što je bila izložena tom zvuku, pa frekvencije tu sigurno stižu. Mislim, nisam naučnik, ali pretpostavljam. Eto, javio je da će uskoro stići lek, pa ne mora da razmišlja više o razvodu.
1: Da.
0: Kazanski poklopljene, kafeterija misli na tebe. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usluh ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs. A ja moram.

0: Po tehnici, do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu, Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da stanovnici Arla potpisali su 1888. godine peticiju sa zahtevom da se slikar Vincent van Gogh protera iz njihovog grada zbog neobičnog ponašanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: Otvorili smo KG Promet u prozor znanja, 10 je do 5, stigle letnja temperatura, da, Nevena spominje neku slaninu, ne znam šta je, mi smo stigli do naših maksimalnih 30.
2: Pa kuleni čvarci, kako misliš?
1: Dobro, stvarno ne znam gde si pročitala kuleni čvarke.
2: Evo su.
1: Ja ih na svom ekranu ne vidim, možda je kod tebe neki pogrešno otvoren. Pojava... Aha, da, dobro, hvala što si mi pokazala. E, nećemo sada da pričamo o kulenu i čvarcima, nego o pojavi prvih letnjih vrelina i temperaturama koje skaču iznad 30 stepeni, pošto se tada šta uključuje klima.
2: Prelepo.
1: Ko voli, mi neki ovde koji imamo problem sa sinusima i ne baš. Stručnjaci i serviseri konačno dali jasan odgovor na pitanje koje godine vam

0: znači građane, da li je bolje da klima radi non stop ili samo po potrebi, i kažu sve zavisi od tehnologije uređaja koji koristite, ali su pomogli, svaka čast.
1: Mnogo su pomogli, stvarno. Kažu, ukoliko posjedujete savremenu inverter klimu, najpametnije je ne gasiti je uopšte, jer je ona projektovana da nakon što postigne zadatu temperaturu, nastavi rad minimalnom snagom, a stalno paljenje i gašenje ovakvih modela samo nepotrebno opterećuje kompresor i drastično uvećava potrošnju, samim tim uvećava i vaš račun za struju, a to vam nije potrebno.
0: Naravno, a kod starijih modela takozvanih on-off sistema pravila su drugačija, njih treba isključiti samo ako prostoriju napuštate na duže od 4 sata. Za kraće izlaske, poput odlaska do prodavnice, ekonomičnije je ostaviti uređaj uključenim, jer se više energije potroši na ponovno hlađenje vrelih zidova i nameštaja nego na održavanje postignute temperature.
1: I najveća zabluda je naravno da ćete se brže rashladiti ako klimu podesite na 18 ili 19 stepeni čim uđete u dom, jer osim što uređaj troši rekordan broj kilovata, ovo je direktan put do prehlada, ukočenosti, opasnog toplotnog šoka za organizam. Lekari su izričiti, razlika između spoljašnje žege i unutrašnje svežine ne sme biti veća od 7 stepeni. Ako je napolju 33, idealno bi bilo da bude, dakle, klima na 26 stepeni. Ako deluje visoko u prostoru bez vlage, to je sasvim prijatna temperatura koja čuva zdravlje, ali i novčanik. Imajte na umu da svaki stepen niže povećava potrošnju ukoliko vam zdravlje nije bitno.
0: Eto, rešili smo taj moment, pošto se klima ovih dana koriste već onako u
1: velikom,
0: punom kapacitetu.
1: Da.
0: Vidim juče na TikToku neko izbacio, ja već imam ukočen vrat, itd.
1: Jeste, itd. Tako da ukoliko ne razmišljate uopšte o potrošnji struje, u potrošnji novca koju plaćate za potrošnju klime, razmislite koliko novca ode na lekara, na upaljene sinuse, bronhitis, ukočenu kičmu i sve ostalo što sve nas muči zbog klime. 26 stepeni na klimi, neka bude. Sve
0: u redu. Ali mučiš se, brate, kad se razboriš
1: ma,
0: ovako.
1: Ma ništa, ništa mi nije dobro.
0: Pojede si to kako treba i uživaj. Lamin.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Bio si u pravu.
3: 30 stepeni u hladu, lagano konzumiram limunadu.
2: Lepo, u redu. Da, jeste. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna preko 30. Najavljena 32, bit će negdje u ovom periodu, verovatno.
3: Znači i sutra konzumiram limunadu.
2: Limunadu svaki dan, tako kažu i stručnjaci, treba, poželjno je.
3: U četvrtak samo moguće kiša, 27, najviše dnevna 25 u petak, tako da nam je petak ove nedelje najhladniji dan.
2: Da, i subota 28, a posle kiša u nedelju možda se neće i desiti, ko zna šta će
3: biti. Mislim da sledeće nedelje ponovo imamo lepo vreme, nešto tako 29-30 stepeni, tako su najavili.
2: Vreme je za vesti, 17 je sati sada. Sednica Skupštine grada Kragujevca biće održana 29. maja, a među glavnim tačkama su završni račun budžeta i besplatni udžbenici za učenike od 1. do 4. razreda. U okviru projekta Jaki mladi nove perspektive posao je pronašlo i zadržalo 58 od 96 uključenih mladih, saopšteno je na završnoj konferenciji u Kragujevcu. Predstava na tragu biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog savladali su Novi Beograd u gostima rezultatom 13-11 u drugoj utakmici finalne serije play-offa Super Lige Srbije.
3: E, 17.01 sada.
2: Jeste, 17.01 je sada. Slušat ćemo sada i Sašu Kovačevića, dve reči.
3: Boje Leptira.
2: Jeste, Boje Leptira. Volimo tako da igramo asocijacije. Mnogo dobra muzika, Anabela i Đus u nastavku posle U tvojim kolima, Panđelina, Malo je sve, hit do hita. Ostanite uz nas, dobra atmosfera, dobre priče, tek slede, tu smo.
3: Još sat vremena, do 6.
2: Pa da.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Gazlike poklopljene, kafeterija misli na tebe. Dobar dan, popodne na RSG-u, Vanja i Nevena ovde.
3: Još jednom dobar dan.
2: Hej ti, znaš onaj napeti trenutak kad ideš gradom i moliš Boga da ne naletiš na bivšeg, e pa internet je upravo eksplodirao zbog vesti da Google Maps ima rešenje.
3: Da, mrežama kruži slika najtraženije rute ikada, nove opcije koje ti navodno omogućava da označiš kuću bivše ljubavi, a navigacija te vodi što dalje od te zone. Ekran sa slomljenim srcem na mapi je zaludeo sve i mnogi su ovo proglasili funkcijom veka za očuvanje mentalnog zdravlja.
2: E sada stani polako, pre nego što kreneš odmah da ažuriraš aplikaciju, ja moram da ti srušim snove. U pitanju je samo meme, genijalna fora sa jedne stranice na Instagramu. Za sada ti Google samo pomaže da izbegneš gužvu u saobraćaju, ali da izbegneš baš bivšeg i bivše, tu ćeš morati da se osloniš samo na sopstveni radar.
3: Koji nekima je dobar, nekima i nije baš.
2: Mi te sada pitamo, šta kažeš, da li Google pod hitno treba da uvede ovu opciju? Piši nam.
3: Treba. Reći ću ja.
2: Sve je to ljubav, kaže Nataša Bekvalac. Sve je to ljubav.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: Od leta do leta, od ljeta do ljeta, od hita do hita i evo nas već kod šestice.
1: I u letu i na hitu.
0: I jesmo, svuda smo, sve smo. I stižemo polako do kraja ovog popodneva, napolju i dalje vedro, toplo, 30 stepeni, nismo premašili listu. Ja sam stvarno mislio da, ajde, nema veze, navio sam da bar da 100% od sebe temperatura, tu me ispoštovala, ali sam mislio da će moći i taj jedan da prebaci.
1: E, čisto pa nije da... prebacila.
0: Ništa, nema veze. Da. Što se tiče ostatka Srbije, 32 je samo u Negotinu, oni su trenutno najtopliji, znači kod njih ono baš leto, leto.
1: Od leta do leta.
0: Da, i mi sutra idemo do 32 prema najavljenoj prognozi, znači verovatno da, u četvrtak moguće kiša, temperatura 27, petak subota sunčano, 25, petak 28, subotu 28 i nedelja, ali je moguća kiša.
1: Da, slušamo se već u četvrtak u istom sastavu. Sutra ja odmaram, ti si tu.
0: Ja sam. Ti sutra lepo odmori, lepo provedi ovih 32, pardon.
1: Da, javit ću vam sve...
0: Pogrešno dugme.
1: Javit ću vam situaciju sa terena. U četvrtak stižu sa najnovijim vestima.
0: Uživaj u sredi, možeš tamo da iskoristiš da se sunčaš, eto čisto malo da poradiš na tenu, blago tebi. Ja mogu sutra do 1 dok ne stignem ovde, a družimo se ti i ja od 1 uz hit do hita. Do tada, uživaj uz 104.3 rsg.rs.
1: Hit do hita, slušamo se, ćao.
0: Ćao, ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: U Tempo Tehnici do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
3: Adi Šoše,
2: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da Japanci provode najviše vremena ispred TV ekrana, prosečno 9 časova dnevno? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: A ti, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
3: Adi Šoše,
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: je za nas.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslom ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.